amaliu hoʻi iau I ka nani. Kū maka hoʻi iau I kou helele I lā. Alewa hoʻi oe ka hula, noelani.